0: En dag ska det ske att du släpper och tänka på ting som han gjorde då. En dag ska det ske att du släpper och gå på tå, smile med t-skjortor på.
1: Longarmagenser med Tobias Sten etter litt grann reklame. Vi skal se litt på dagen I dag. Vi skriver onsdag 15. juli, og 296. dag. Vi nå midt I uke 29, og det 169 dagen av 2026. Oddmund og Oddrun har navnet I dag.

prater med min pute. En natt forbi, en frihetsparodi. Tåketanker, gi meg fred.

Kommer direkt till två personer och samlar stöd på stolen. Ett tåg av tause telefoner och angst för alkoholen. En natt förbi ett ensamt monarki, sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger en

Har du fått tänkt dig gott om så du vet vem du kan si till att du har ett hjärta av guld och det betyder ju I stor utsträckning väldigt mycket. Så jag kommer så långt att det bara plats till en melodi igen. Nästa uke så blir det tillbaka till klassisk. Selv om jeg må ha lov til å si, som jeg har sagt noen få ganger tidligere, I stund siden nå, at av og til så lurer jeg på om det noen I det hele tatt som lytter til min musikk. Jeg får jo noen kommentarer sånt, av og til, for jeg har jo holdt på med dette I snart, ja, nærmer seg 40 år, hver uke stort sett. Så hvis du... mener at nå har jeg sunget eller spilt nok, så gi meg endelig en beskjed. Det tar meg ganske mye tid, både å lage til en time musikk og sitte her I studio og spille det inn. Men nok om det. Neste uke, som sagt, blir det klassisk. Helt til slutt I dag, så det Jenny Jensen og Septimus som skal synge om hjemland.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karian Sepp i översändning. Och för det är dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer att spela musik och sända hilsning till dig som vet höra på eller hvis någon har spørt mig privat på forhånd om att få en hilsen. Och det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis treffer på meg midt på gata, eller spørre meg på min private Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Fred, fred med guttene. Så her kommer guttene med Fred, fred.